ke esuilir tetnagu umari ilipsi ukpere yupsing kad ukpere miyumesinya kata kinyunrani ituk inyuwektok iniksak dan nin resokpan uwangova ukotina yaripsi olang nektungova itkaneyo yarusi olaguma itkaneyo itkaneyo tilusi iniksaksinik Ubanga utitrikisirunga asin akoktorosi ubangna suni ichuma ilipsipsuk illasilusi uni napmukuma napmungnertilara ilipsiva kangirsimagipsi Thomas Niklitinira Lord napmungnertilanuva kangirsimaitsikput kanurluguva ilisimagisivisigu Jesus kinira ubangova tumorunga ilyumutul Tuli inyur koplunga ke uning inyum tikit cuminyeta tatoro aglan ubakus.